tuya mpae ne so ye bo mpae hanna no ye oba oba no hwehwe ba ene ye pega ye maame nom ye maame ne ye nua maanom akwa urade anim ye hia bibi ye hia bibi urade mfa ndom ye bi wa no ne bo sa urade ye mi hia na no